0: É unha moi boa noticia para o Concello de Poio, para todos os veciños, e vemos que eses anuncios pues, se transforman en feitos e en realidades. É dicir, para nós é moi importante esta nova noticia que temos, que é o avance da construcción do futuro polígono de empresarial de Fraga Moreira, e con esa licitación do contrato para a expropiación dos terreos, pois é un paso fundamental.
1: Seguimos en La Ventana, en Radio Pontevedra.